Hey. Dou. Wa kwasonaje. Dilambo la teme. Se ngate musique mawe wone.